بسوان فقية تيران كو اوصالة 1500 نوضي دا جدايك بيا اوصالة 1660 جي جيانا خاش دازدايا او چويا سر دولوانيا خا يك جمزن تيرين هل بسوان كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنكيا كو هل بستا كو ابيكيا او تفلسفايا او اوليا سر داما زيرينا او ادبتيا دا كورديا و تيناس كرين كو آقاهيان كساوي ناويوي يا راستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا ديو تيا فقه چوكان ديرو قجا يكبونا او ميناجي دبيرين كو مرناويجي سال 1519 تجدا يكبيا و سال 1666 چويا سردلوواني اخا و جهجدا يكبونا او مرناوي ناو تيا مكسي لپارزگاهای وینایی اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی مزنبون آخا مزنبون خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه یا مکسیکو دمال بطکا ناسکری و خانده دجدائی کبیه اوی دکو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دشی درسین جو وینایین دینی او کو فقهیا خاندنی اجبر و یکی جی کو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تی گوتین کو او جی بناوی اجبر کو حس کرنکا خا یا کو